0: tanda tepsi chile yo mashi lakwe ke juri
1: nebe chu chu pa kwe wa ni chi ka chi xia ni ma lo jia to chu na lo gu jie juri
2: ta na mo zhe na yu za wa yu ji
0: zhe ji ji qin zi
3: nang da yu ma shi
0: yine ge zhe ma ni bu ni ne xie yin da ning pa lo che di ne be lu na chu
1: jie tu zu ru qin za cha za da jia jie de yu ji ji
3: 这次接队你可真不用心，
0: 差错队是谁了？你来一个皮是谁？准备你们的嘴，检查我上去取物的，下个三当兵。今天你哪来去做？看到那边严密队了，写书没？俺们去路了，兄弟，没要我是不是多啊？俺是让给矿上托钱拿书，今天录制起来看些书。用啊，前天看了年纪。
3: 那边
0: 主任把我呢，提醒助理，你也行，让个行啊。你也把你请过。伊达，把这你把提着。哎呀，等到他日子，上休息。
1: 王强，多少年走了的，独立些，忙着么些啊？嗯。我呀，我今天下，公分行个像精神。你到。
0: 偷偷偷不得，还是多下的。

0: Mungkin masih.
1: Sembunyi.
2: Tandera, kusyo jangchul lah ikhshe pahal isu. Kusyo siya lah, kusyo dem mebche. Dendu di na, mudu shudum dusungi. Che da nye khyabra chigyo, tirig yegdi, shengchi chul tabsu.
3: Gela nyungsha e, kwayo re, manzu shuwa masu ya khani na.
0: Ни сум дже бача. Ни цуй бача там номена. Палаги не стопре.
1: Не стопре.
0: Я сам тонда. Палаги та динги, гемо джинду ди тон си та нинг ёши. Конге чин чу су де уме кенза. Ду се че джинду ле нама ген ди ё маши. Конге та си ди ден че чин чу ле сунг ё нинг ёши.
1: Ни маши. Гела ге чун ду нэнга зо. Кап ди та джинду ле цин чо чо ле сунг ню ё. Не стоп маши. Тре чун нинг маши.
3: Чанг ла ка банг зе со ё ре. Конг гун зе шу на.
0: Че не конге сунг ё маши. 你最近顶着恰恰的 大军这是三当马的 走
1: 管不住, 管不住,
0: 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的, 喝戏的,

0: Шана нонеди кичис попре.
1: Не хвасим гре. А мен жоғана юдіне назды мен жоқ.
0: Тауна тандападу кичис шөбе.
1: Чангу шеби ино, лоди ге назо. Не хартуане харсаг ю. Намын пивнеги паванда. Чаа борук замба гаре, тангу сак ю. Сумбоди ачери. Мен дан жорде мен маш дашин гейда. Lü sü rima na le, lü gar yung sum yue zang, lü gu chubu gi, duo gi nu dian hori.
0: Xie zang zang su hui gang ni, zhung lu ming jing xi la ku gi, cha ba ra zhu nye di, zang ba ha de si yuo ma ri, qi men nu sa.
1: Hu zi, sum yu le dian su, mu ni ga xiao ji gu le duo. 俺老兄弟，到这五年大，吃别几年月，伢年冬年免送我新月大。我王不军建议吧，让个线索啊。今晚呢，俺这话头没断啊。其实俺看不见那媳妇呢，让干脆随马打。
0: 王不军接应呢，体外中他去不了，中大马线呢，他留公个的去靠不了。他这断个有救了呗你，公个三木是打单没多。明啊，三木家去不了，打土没。马过后当然休息，那马线呢，中路面给这么靠着呗。
2: 主内，主内。
0: 连哈儿月，主内。哦。今天起初，俺过了弄不错，弄到前面呢。俺们家拉头去。俺们家那个羊啊，青山过了跟着恁个。青山了，俺这草皮不顶着跑呢。七岁呢，哪有看恁妹呀？顶着。我那姨，俺们才不是还是送给。俺们家那个，青山突然起来恁个多啊。
3: 马上送这个呢，我提前给送这都。 到这前面的这些，俺过了吃一批，给些咱们是准备的，赶紧给。

0: nga rang si ra che chu rang ge sam shi chi ge ma de sam shi chu
1: an feng rang ba la a cha da ni tu wa qi su nie ku ni ka sa xia yu ku ni pa le dian dian ge ji mang gu xi ra xie yu ge shi de li nie ku ni pa le ta guo xi tian tu ne sheng bi
2: 嗯，让给谁呢？跟这多。爹，我来个来的有，阿家让大阿家带你老君姐姐，陪妹可不全部是亲的。阿来个中意的。
3: 永安，
2: 拜拜。
3: 二凤老爷呗。
2: 让出去老来的。
3: 去不念吧。